vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui. Pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online. De atâtea ori am vrut o piesă.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu va permite să fii ispitit dincolo de ceea ce poți. Când a fost ultima oară când ai spus nu mai pot? Ceea ce simți nu reflectă întotdeauna realitatea. Sentimentul că ești la capătul puterilor nu este neapărat un indicator că ai și ajuns acolo. Apostolul Pavel spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Amintește-ți când te simți neajutorat, că Hristos te întărește și completează tot ce tu socotești că nu e îndeajuns. El promite resurse, putere, oportunități de a învăța și de a crește, ajutor în vremuri de criză. Cum ar fi să privești testele și ispitele din perspectiva aceasta? Biblia spune în 1 Corinteni 10:13: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Știai că acesta este cel mai descărcat verset pe aplicația YouVersion? Este destul de simplu de înțeles de ce, pentru că toți avem momente în care simțim că suntem depășiți de situațiile și de crizele cu care ne confruntăm. Dacă simți că ești epuizat de lupta pe care trebuie să o porți, există o promisiune în acest verset însoțită de mențiunea că Dumnezeu este credincios. Puterea de a face față unei situații dificile nu este condiționată de abilitățile tale, ci de caracterul lui Dumnezeu. El promite că nu va permite să fii ispitit sau testat dincolo de ceea ce poți și că îți va oferi variante de sprijin și de ieșire din criză. El te va scoate din situația dificilă cu care te confrunți. Crede și ține-te ferm de această promisiune. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să cred că nu mă vei lăsa ispitită dincolo de ceea ce pot. Cuvântul Tău este adevărat și nu voi renunța la promisiunile Tale, indiferent de ceea ce simt în acest moment. Doamne, aleg să am încredere în Tine, în toate lucrurile, în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

singurul nostru refugiu, singura noastră resursă, singura noastră putere, singura noastră mângâiere, singura noastră autoritate este cuvântul prețios al lui Dumnezeu. Îndepărtează-l și nu ne rămâne nimic. Oferă-ni-l și nu ne mai dorim nimic, spunea într-o rugăciune Charles McIntosh. Suntem creați cu un puternic sentiment al autoprotecției. În plan fizic și emoțional, avem anumite praguri de durere peste care nu putem trece fără a resimți un anumit tip de suferință. Ne luăm în consecință tot felul de măsuri, dar parcă toate sunt relative și greoaie. Odată ce descoperim puterea covârșitoare a Scripturii, înțelegem că nu există refugiu mai bun decât aceasta. Înțelegem că acolo ne putem găsi întreaga consolare de care avem nevoie, dar și energia de a merge mai departe. Găsim în ea personaje care au fost încercate de aceleași stări ca și noi, iar exemplul lor ne motivează pe termen lung. Găsim de asemenea cuvinte pline de farmec și înțelepciune, care ne modelează caracterul și ne fac oameni de ispravă. Să nu ne refuzăm așadar această unică șansă, ci să ne înfruptăm din textul Scripturii cu mult entuziasm și maturitate.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Numele cetății va fi Domnul este aici. Ezechiel capitolul 48, versetul 35. În timpul celui de-al 25-lea an de robie al lui Israel, prorocul Ezechiel a primit de la Dumnezeu numele Yahweh Shammah, Domnul este aici. Acest nume a fost atribuit Ierusalimului și templului de acolo, indicând faptul că Dumnezeu era acolo. Dumnezeu a descris viitoarea casa lui Israel, Ierusalimul, spunând, numele cetății va fi Domnul este aici, sau Yahweh Shammah. Acest nume s-a aplicat nu numai Dumnezeului vechiului legământ, ci în aceeași măsură și Domnului Isus, Domnul legământului celui nou. Numele său, Emanuel, la fel ca Yahweh Shammah, înseamnă Domnul este cu noi. Vezi Isaia capitolul 7, versetul 14. Asta înseamnă în orice vreme, în orice loc, în orice împrejurare și pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu este mereu disponibil și mereu prezent. David a recunoscut în Psalmul 139 de la versetul 7: unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Am încheiat citatul. Îți aduce aminte cum teama, singurătatea, neajutorarea dispăreau când erai în prezența mamei tale sau a tatălui tău? În cea mai adâncă disperare a lui Israel, răspunsul lui Dumnezeu era mereu, eu sunt cu tine. Aceste cuvinte garantau că nevoile lor vor fi întotdeauna împlinite. Astăzi Dumnezeu spune și ție, eu sunt cu tine. Astfel încât nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, cum scrie Pavel în Roman capitolul 8, versetele 38 și 39. Această promisiune este valabilă pentru toți copiii răscumpărați ai lui Dumnezeu. Crede-o și însușește-ți-o! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Din cauza prea multor îngrijorări pământești, ne lipsește bucuria mântuirii. Bucurați-vă, căci curând vine Domnul!

0: cuvinte ascunse.
1: În continuarea meditației de ieri, trebuie să observăm că Pavel folosește unii din acești termeni și în alte versete, pentru a ilustra faptul că un creștin este un străin și chiar un călător pe pământ, pentru că adevărata noastră cetățenie este acum în ceruri. Referindu-se la evreii din Egipt, dar extinzând aceasta și la creștini, el a predicat celor din Antiohia că cei din poporul lui Dumnezeu erau străini pe pământul Egiptului, adică parichia. În mod asemănător în acea listă de eroi ai credinței din Evrei 11, el a scris cu privire la toate acele suflete credincioase. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, adică xenos și călători pe pământ. Aici călător este parapidemos, similar cu paricos, însă referindu-se mai mult sau mai puțin la un rezident temporar fără permisiunea de ședere. Și Petru a folosit termenul în prima sa epistolă, scriind către aleșii care trăiesc ca străini, adică parapidemos, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. În capitolul 2, versetul 11, el îi încurajează pe creștini ca pe niște străini și călători să se ferească de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce provocare și ce încurajare sunt cuvintele acestea pentru un creștin! Oricât de minunată ar fi viața și toate lucrurile din ea, toate acestea pălesc și devin nesemnificative în lumina faptului că noi suntem numai locuitori temporari pe acest pământ. Noi suntem doar în trecere. Cetățenia noastră este în orașul ceresc. Din nefericire, mulți predicatori de azi nu pun suficient accent pe acest adevăr, preferând să se axeze pe reforma politică și transformarea socială. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei oameni ca Jeremy Taylor, care a scris: credința este fundamentul creștinului, speranța este ancora lui, moartea este portul lui, Hristos este pilotul și raiul este țara lui. Și așa cum l-am auzit odinioară pe prea iubitul Vance Havner spunând, noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi care încearcă să ajungă în rai. Noi suntem mai degrabă cetățeni ai raiului care trec prin această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Biblia spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 la 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te vorbește despre a te abandona, a lăsa temerea ta în mod conștient și deliberat în prezența Domnului. Uneori, doar în situații de criză înțelegem că ne-am bazat pe noi înșine sau pe o sursă greșită și această încredere era camuflată, nici măcar nu ne-am dat seama de ea. Dumnezeu este demn de încrederea ta. El este în stare să gestioneze orice problemă pe care o ai și o poate face fără ajutorul unui om. El te iubește și te ascultă atunci când îl chemi. Biblia spune că El aude chiar glasul lacrimilor tale, în Psalmul 6:8. El este prietenul tău și îți poți deschide inima către El începând chiar de acum. Să te încrezi în Domnul vorbește despre încrederea ta, dacă ea este plasată în cine este demn de ea. Totul se echilibrează atunci. Dacă fixezi centrul de greutate exact în punctul corect, atunci toate lucrurile se așează la locul lor, cu prioritatea cuvenită, fără să exercite o presiune greșită pe ceva sau pe cineva. Atunci ești cu adevărat fericit. Nu pe partenerul tău de viață, nu slujba, nu statutul tău social sunt punctul tău de încredere. Biblia spune, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Ieremia 17:7. Merge mai departe pe acest verset. Să te încrezi în Domnul cu toată inima ta, cu toată inima ta, fără loialități împărțite, fără rezerve, să contezi pe Domnul 100%. Dacă îl cauți pe Domnul din toată inima ta, îl vei găsi. Dumnezeu poate fi cunoscut, descoperit, este promisiunea și dorința Lui să se descopere. Întoarceți inima spre El și caută-L cu toată inima, îl vei găsi. Iar apoi, ultima parte a versetului, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cred că aici este punctul sensibil al celor mai mulți dintre noi. Ne bizuim pe experiența, pe înțelepciunea, resursele noastre, socotim că acestea sunt lucruri pe care le avem și Dumnezeu adaugă restul. Dumnezeu vrea să ne învețe să contăm total pe El. Are soluții care ne depășesc abilitățile, înțelegerea și posibilitățile. Tot ceea ce avem, bun sau rău, sau eu știu, tot ceea ce avem noi în calitățile noastre, este tot primit de la El. Și El îți va netezi cărările, finalul versetului. Dumnezeu va înlătura obstacolele care ne împiedică să îndeplinim scopurile Lui. El înalță, coboară oameni, aduce situații și dă la o parte blocajele. Dumnezeu poate netezi munții și înălța văile, așa cum este scris în Isaia 40:4. Crede și îndrăznește să afirmi că El o va face și pentru tine, pentru că ai încredere în El din toată inima. Caută-L pe Domnul din toată inima. Îl vei găsi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au înfăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci el întărește zăvoarele porților. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna, el presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

0: deși avem nume de familie diferite, toți cei ce am cântat suntem doar o parte din nepoții și strănepoții familiei Dincă.
1: Ne-am fi dorit să participe cu noi și ceilalți, care acum sunt răspândiți în Australia, Statele Unite și Europa. Am ales să înregistrăm această cântare, deoarece era cântarea favorită a bunicilor. Ea reprezintă foarte bine rugăciunea din fiecare dimineață acestora. O, Iisuse, chiar și în ceruri vreau să fiu cu toți ai mei.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Arată-L pe Dumnezeu oamenilor. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Matei, capitolul 6, versetul 1. Domnul Iisus a pronunțat cea mai dură condamnare împotriva celor ce făceau fapte bune ca să fie văzuți. El a întors reflectorul și a demascat orice fel și formă de neprihănire de tip fariseic. Iisus îi numea pe acești oameni fățarnici sau ipocriți după originalul grecesc pentru actor. În secolul I, actorii purtau măști. Deci, fățarnicul este cel care poartă o mască, un chip fals, care joacă un rol, eventual pentru a fi aplaudat de ceilalți. Domnul Iisus nu a spus, nu faceți fapte bune. Nici nu faceți fapte bune ca să fiți văzuți. Noi trebuie să facem fapte bune și unele dintre ele trebuie să fie văzute ca să aibă impact. Așa că trebuie să înțelegem bine și corect. A face un lucru bun este bine. A face un bine ca să fii văzut nu este un lucru bun. De fapt, a face un lucru bun pentru a fi văzut este o faptă gravă. Și iată de ce. Ipocrizia îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Când căutătorii de Dumnezeu văd închinători care se dau un spectacol ca niște actori sau cântăreți profesioniști, cântând pentru mulțime, dar neținând cont de Dumnezeu, asta este fățărnicie. Când predicatorul vorbește ca să facă impresie, iar cei ce frecventează biserica se îmbracă pentru a fi admirați și fac mare tam-tam pe seama darurilor și dărniciei lor, asta este ipocrizie. Când oamenii intră în biserică pentru a-L vedea pe Dumnezeu și cu toate acestea nu-L pot vedea pe Dumnezeu din cauza bisericii, să nu creze o clipă măcar că Dumnezeu nu va reacționa. Domnul Iisus a spus foarte clar, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Este versetul 1 complet din Matei 6. Amintește-ți deci că și azi trebuie să-L arăți pe Dumnezeu oamenilor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: În continuarea meditației de ieri, trebuie să observăm că Pavel folosește unii din acești termeni și în alte versete, pentru a ilustra faptul că un creștin este un străin și chiar un călător pe pământ, pentru că adevărata noastră cetățenie este acum în ceruri. Referindu-se la evreii din Egipt, dar extinzând aceasta și la creștini, el a predicat celor din Antiohia că cei din poporul lui Dumnezeu erau străini pe pământul Egiptului, adică parichia. În mod asemănător în acea listă de eroi ai credinței din Evrei 11, el a scris cu privire la toate acele suflete credincioase. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, adică xenos și călători pe pământ. Aici călător este parapidemos, similar cu paricos, însă referindu-se mai mult sau mai puțin la un rezident temporar fără permisiunea de ședere. Și Petru a folosit termenul în prima sa epistolă, scriind către aleșii care trăiesc ca străini, adică parapidemos, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. În capitolul 2, versetul 11, el îi încurajează pe creștini ca pe niște străini și călători să se ferească de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce provocare și ce încurajare sunt cuvintele acestea pentru un creștin! Oricât de minunată ar fi viața și toate lucrurile din ea, toate acestea pălesc și devin nesemnificative în lumina faptului că noi suntem numai locuitori temporari pe acest pământ. Noi suntem doar în trecere. Cetățenia noastră este în orașul ceresc. Din nefericire, mulți predicatori de azi nu pun suficient accent pe acest adevăr, preferând să se axeze pe reforma politică și transformarea socială. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei oameni ca Jeremy Taylor, care a scris: credința este fundamentul creștinului, speranța este ancora lui, moartea este portul lui, Hristos este pilotul și raiul este țara lui. Și așa cum l-am auzit odinioară pe prea iubitul Vance Havner spunând, noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi care încearcă să ajungă în rai. Noi suntem mai degrabă cetățeni ai raiului care trec prin această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi. O zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Biblia spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5-6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te vorbește despre a te abandona, a lăsa temerea ta în mod conștient și deliberat în prezența Domnului. Uneori, doar în situații de criză înțelegem că ne-am bazat pe noi înșine sau pe o sursă greșită și această încredere era camuflată, nici măcar nu ne-am dat seama de ea. Dumnezeu este demn de încrederea ta. El este în stare să gestioneze orice problemă pe care o ai și o poate face fără ajutorul unui om. El te iubește și te ascultă atunci când îl chemi. Biblia spune că El aude chiar glasul lacrimilor tale, în Psalmul 6:8. El este prietenul tău și îți poți deschide inima către El începând chiar de acum. Să te încrezi în Domnul vorbește despre încrederea ta, dacă ea este plasată în cine este demn de ea. Totul se echilibrează atunci. Dacă fixezi centrul de greutate exact în punctul corect, atunci toate lucrurile se așează la locul lor, cu prioritatea cuvenită, fără să exercite o presiune greșită pe ceva sau pe cineva. Atunci ești cu adevărat fericit. Nu pe partenerul tău de viață, nu slujba, nu statutul tău social sunt punctul tău de încredere. Biblia spune, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, Ieremia 17:7. Merge mai departe pe acest verset. Să te încrezi în Domnul cu toată inima ta, cu toată inima ta, fără loialități împărțite, fără rezerve, să contezi pe Domnul 100%. Dacă îl cauți pe Domnul din toată inima ta, îl vei găsi. Dumnezeu poate fi cunoscut, descoperit. Este promisiunea și dorința Lui să se descopere. Întoarceți inima spre El și caută-L cu toată inima. Îl vei găsi. Iar apoi, ultima parte a versetului, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cred că aici este punctul sensibil al celor mai mulți dintre noi. Ne bizuim pe experiența, pe înțelepciunea, resursele noastre, socotim că acestea sunt lucruri pe care le avem și Dumnezeu adaugă restul. Dumnezeu vrea să ne învețe să contăm total pe El. Are soluții care ne depășesc abilitățile, înțelegerea și posibilitățile. Tot ceea ce avem, bun sau rău, sau eu știu, tot ceea ce avem noi în calitățile noastre, este tot primit de la El. Și El îți va netezi cărările, finalul versetului. Dumnezeu va înlătura obstacolele care ne împiedică să îndeplinim scopurile Lui. El înalță, coboară oameni, aduce situații și dă la o parte blocajele. Dumnezeu poate netezi munții și înălța văile, așa cum este scris în Isaia 40:4. Crede și îndrăznește să afirmi că El o va face și pentru tine, pentru că ai încredere în El din toată inima. Caută-L pe Domnul din toată inima. Îl vei găsi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.
2: If you're hurting, if the night feels too long,
3: morning is coming.
2: Someone

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au înfăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci el întărește zăvoarele porților. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna, el presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Arată-L pe Dumnezeu oamenilor. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Matei, capitolul 6, versetul 1. Domnul Iisus a pronunțat cea mai dură condamnare împotriva celor ce făceau fapte bune ca să fie văzuți. El a întors reflectorul și a demascat orice fel și formă de neprihănire de tip fariseic. Iisus îi numea pe acești oameni fățarnici sau ipocriți, după originalul grecesc pentru actor. În secolul I, actorii purtau măști. Deci, fățarnicul este cel care poartă o mască, un chip fals, care joacă un rol, eventual pentru a fi aplaudat de ceilalți. Domnul Iisus nu a spus, nu faceți fapte bune. Nici nu faceți fapte bune ca să fiți văzuți. Noi trebuie să facem fapte bune și unele dintre ele trebuie să fie văzute ca să aibă impact. Așa că trebuie să înțelegem bine și corect. A face un lucru bun este bine. A face un bine ca să fii văzut nu este un lucru bun. De fapt, a face un lucru bun pentru a fi văzut este o faptă gravă. Și iată de ce. Ipocrizia îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Când căutătorii de Dumnezeu văd închinători care se dau un spectacol ca niște actori sau cântăreți profesioniști, cântând pentru mulțime, dar neținând cont de Dumnezeu, asta este fățărnicie. Când predicatorul vorbește ca să facă impresie, iar cei ce frecventează biserica se îmbracă pentru a fi admirați și fac mare tam-tam pe seama darurilor și dărniciei lor, asta este ipocrizie. Când oamenii intră în biserică pentru a-L vedea pe Dumnezeu și cu toate acestea nu-L pot vedea pe Dumnezeu din cauza bisericii, să nu creze o clipă măcar că Dumnezeu nu va reacționa. Domnul Iisus a spus foarte clar, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Este versetul 1 complet din Matei 6. Amintește-ți deci că și azi trebuie să-L arăți pe Dumnezeu oamenilor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

ești prezent, că eu sunt luat să vorbești. Eu nu te las, eu sunt cu tine.

Din cauza prea multor îngrijorări pământești, ne lipsește bucuria mântuirii. Bucurați-vă, căci curând vine Domnul!

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: În continuarea meditației de ieri, trebuie să observăm că Pavel folosește unii din acești termeni și în alte versete, pentru a ilustra faptul că un creștin este un străin și chiar un călător pe pământ, pentru că adevărata noastră cetățenie este acum în ceruri. Referindu-se la evreii din Egipt, dar extinzând aceasta și la creștini, el a predicat celor din Antiohia că cei din poporul lui Dumnezeu erau străini pe pământul Egiptului, adică parichia. În mod asemănător în acea listă de eroi ai credinței din Evrei 11, el a scris cu privire la toate acele suflete credincioase. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, adică xenos și călători pe pământ. Aici călător este parapidemos, similar cu paricos, însă referindu-se mai mult sau mai puțin la un rezident temporar fără permisiunea de ședere. Și Petru a folosit termenul în prima sa epistolă, scriind către aleșii care trăiesc ca străini, adică parapidemos, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. În capitolul 2, versetul 11, el îi încurajează pe creștini ca pe niște străini și călători să se ferească de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce provocare și ce încurajare sunt cuvintele acestea pentru un creștin! Oricât de minunată ar fi viața și toate lucrurile din ea, toate acestea pălesc și devin nesemnificative în lumina faptului că noi suntem numai locuitori temporari pe acest pământ. Noi suntem doar în trecere. Cetățenia noastră este în orașul ceresc. Din nefericire, mulți predicatori de azi nu pun suficient accent pe acest adevăr, preferând să se axeze pe reforma politică și transformarea socială. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei oameni ca Jeremy Taylor, care a scris: credința este fundamentul creștinului, speranța este ancora lui, moartea este portul lui, Hristos este pilotul și raiul este țara lui. Și așa cum l-am auzit odinioară pe prea iubitul Vance Havner spunând, noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi care încearcă să ajungă în rai. Noi suntem mai degrabă cetățeni ai raiului care trec prin această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

0: un miracol pe zi.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Biblia spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 la 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te vorbește despre a te abandona, a lăsa temerea ta în mod conștient și deliberat în prezența Domnului. Uneori, doar în situații de criză înțelegem că ne-am bazat pe noi înșine sau pe o sursă greșită și această încredere era camuflată, nici măcar nu ne-am dat seama de ea. Dumnezeu este demn de încrederea ta. El este în stare să gestioneze orice problemă pe care o ai și o poate face fără ajutorul unui om. El te iubește și te ascultă atunci când îl chemi. Biblia spune că El aude chiar glasul lacrimilor tale, în Psalmul 6:8. El este prietenul tău și îți poți deschide inima către El începând chiar de acum. Să te încrezi în Domnul vorbește despre încrederea ta, dacă ea este plasată în cine este demn de ea. Totul se echilibrează atunci. Dacă fixezi centrul de greutate exact în punctul corect, atunci toate lucrurile se așează la locul lor, cu prioritatea cuvenită, fără să exercite o presiune greșită pe ceva sau pe cineva. Atunci ești cu adevărat fericit. Nu pe partenerul tău de viață, nu slujba, nu statutul tău social sunt punctul tău de încredere. Biblia spune, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, Ieremia 17:7. Merge mai departe pe acest verset. Să te încrezi în Domnul cu toată inima ta, cu toată inima ta, fără loialități împărțite, fără rezerve, să contezi pe Domnul 100%. Dacă îl cauți pe Domnul din toată inima ta, îl vei găsi. Dumnezeu poate fi cunoscut, descoperit, este promisiunea și dorința Lui să se descopere. Întoarceți inima spre El și caută-L cu toată inima, îl vei găsi. Iar apoi, ultima parte a versetului, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cred că aici este punctul sensibil al celor mai mulți dintre noi. Ne bizuim pe experiența, pe înțelepciunea, resursele noastre, socotim că acestea sunt lucruri pe care le avem și Dumnezeu adaugă restul. Dumnezeu vrea să ne învețe să contăm total pe El. Are soluții care ne depășesc abilitățile, înțelegerea și posibilitățile. Tot ceea ce avem, bun sau rău, sau eu știu, tot ceea ce avem noi în calitățile noastre, este tot primit de la El. Și El îți va netezi cărările, finalul versetului. Dumnezeu va înlătura obstacolele care ne împiedică să îndeplinim scopurile Lui. El înalță, coboară oameni, aduce situații și dă la o parte blocajele. Dumnezeu poate netezi munții și înălța văile, așa cum este scris în Isaia 40:4. Crede și îndrăznește să afirmi că El o va face și pentru tine, pentru că ai încredere în El din toată inima. Caută-L pe Domnul din toată inima. Îl vei găsi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De cât pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au învăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie la fiecare dintre noi.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui. Priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna, el presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Din cauza prea multor îngrijorări pământești, ne lipsește bucuria mântuirii. Bucurați-vă, căci curând vine Domnul!

0: Suntem Alin
1: și Florina Jivan
0: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi.
2: De atâtea ori am vrut

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Arată-L pe Dumnezeu oamenilor. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Matei, capitolul 6, versetul 1. Domnul Iisus a pronunțat cea mai dură condamnare împotriva celor ce făceau fapte bune ca să fie văzuți. El a întors reflectorul și a demascat orice fel și formă de neprihănire de tip fariseic. Iisus îi numea pe acești oameni fățarnici sau ipocriți, după originalul grecesc pentru actor. În secolul I, actorii purtau măști. Deci, fățarnicul este cel care poartă o mască, un chip fals, care joacă un rol, eventual pentru a fi aplaudat de ceilalți. Domnul Iisus nu a spus, nu faceți fapte bune. Nici nu faceți fapte bune ca să fiți văzuți. Noi trebuie să facem fapte bune și unele dintre ele trebuie să fie văzute ca să aibă impact. Așa că trebuie să înțelegem bine și corect. A face un lucru bun este bine. A face un bine ca să fii văzut nu este un lucru bun. De fapt, a face un lucru bun pentru a fi văzut este o faptă gravă. Și iată de ce. Ipocrizia îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Când căutătorii de Dumnezeu văd închinători care se dau un spectacol ca niște actori sau cântăreți profesioniști, cântând pentru mulțime, dar neținând cont de Dumnezeu, asta este fățărnicie. Când predicatorul vorbește ca să facă impresie, iar cei ce frecventează biserica se îmbracă pentru a fi admirați și fac mare tam-tam pe seama darurilor și dărniciei lor, asta este ipocrizie. Când oamenii intră în biserică pentru a-L vedea pe Dumnezeu și cu toate acestea nu-L pot vedea pe Dumnezeu din cauza bisericii, să nu crezi o clipă măcar că Dumnezeu nu va reacționa. Domnul Iisus a spus foarte clar, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Este versetul 1 complet din Matei 6. Amintește-ți deci că și azi trebuie să-L arăți pe Dumnezeu oamenilor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce

vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: În continuarea meditației de ieri, trebuie să observăm că Pavel folosește unii din acești termeni și în alte versete, pentru a ilustra faptul că un creștin este un străin și chiar un călător pe pământ, pentru că adevărata noastră cetățenie este acum în ceruri. Referindu-se la evreii din Egipt, dar extinzând aceasta și la creștini, el a predicat celor din Antiohia că cei din poporul lui Dumnezeu erau străini pe pământul Egiptului, adică parichia. În mod asemănător în acea listă de eroi ai credinței din Evrei 11, el a scris cu privire la toate acele suflete credincioase. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, adică xenos și călători pe pământ. Aici călător este parapidemos, similar cu paricos, însă referindu-se mai mult sau mai puțin la un rezident temporar fără permisiunea de ședere. Și Petru a folosit termenul în prima sa epistolă, scriind către aleșii care trăiesc ca străini, adică parapidemos, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. În capitolul 2, versetul 11, el îi încurajează pe creștini ca pe niște străini și călători să se ferească de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce provocare și ce încurajare sunt cuvintele acestea pentru un creștin! Oricât de minunată ar fi viața și toate lucrurile din ea, toate acestea pălesc și devin nesemnificative în lumina faptului că noi suntem numai locuitori temporari pe acest pământ. Noi suntem doar în trecere. Cetățenia noastră este în orașul ceresc. Din nefericire, mulți predicatori de azi nu pun suficient accent pe acest adevăr, preferând să se axeze pe reforma politică și transformarea socială. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei oameni ca Jeremy Taylor, care a scris: credința este fundamentul creștinului, speranța este ancora lui, moartea este portul lui, Hristos este pilotul și raiul este țara lui. Și așa cum l-am auzit odinioară pe prea iubitul Vance Havner spunând, noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi care încearcă să ajungă în rai. Noi suntem mai degrabă cetățeni ai raiului care trec prin această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Biblia spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 la 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te vorbește despre a te abandona, a lăsa temerea ta în mod conștient și deliberat în prezența Domnului. Uneori, doar în situații de criză înțelegem că ne-am bazat pe noi înșine sau pe o sursă greșită și această încredere era camuflată, nici măcar nu ne-am dat seama de ea. Dumnezeu este demn de încrederea ta. El este în stare să gestioneze orice problemă pe care o ai și o poate face fără ajutorul unui om. El te iubește și te ascultă atunci când îl chemi. Biblia spune că El aude chiar glasul lacrimilor tale, în Psalmul 6:8. El este prietenul tău și îți poți deschide inima către El începând chiar de acum. Să te încrezi în Domnul vorbește despre încrederea ta, dacă ea este plasată în cine este demn de ea. Totul se echilibrează atunci. Dacă fixezi centrul de greutate exact în punctul corect, atunci toate lucrurile se așează la locul lor, cu prioritatea cuvenită, fără să exercite o presiune greșită pe ceva sau pe cineva. Atunci ești cu adevărat fericit. Nu pe partenerul tău de viață, nu slujba, nu statutul tău social sunt punctul tău de încredere. Biblia spune, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, Ieremia 17:7. Merge mai departe pe acest verset. Să te încrezi în Domnul cu toată inima ta, cu toată inima ta, fără loialități împărțite, fără rezerve, să contezi pe Domnul 100%. Dacă îl cauți pe Domnul din toată inima ta, îl vei găsi. Dumnezeu poate fi cunoscut, descoperit. Este promisiunea și dorința Lui să se descopere. Întoarceți inima spre El și caută-L cu toată inima. Îl vei găsi. Iar apoi, ultima parte a versetului, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cred că aici este punctul sensibil al celor mai mulți dintre noi. Ne bizuim pe experiența, pe înțelepciunea, resursele noastre, socotim că acestea sunt lucruri pe care le avem și Dumnezeu adaugă restul. Dumnezeu vrea să ne învețe să contăm total pe El. Are soluții care ne depășesc abilitățile, înțelegerea și posibilitățile. Tot ceea ce avem, bun sau rău, sau eu știu, tot ceea ce avem noi în calitățile noastre, este tot primit de la El. Și El îți va netezi cărările, finalul versetului. Dumnezeu va înlătura obstacolele care ne împiedică să îndeplinim scopurile Lui. El înalță, coboară oameni, aduce situații și dă la o parte blocajele. Dumnezeu poate netezi munții și înălța văile, așa cum este scris în Isaia 40:4. Crede și îndrăznește să afirmi că El o va face și pentru tine, pentru că ai încredere în El din toată inima. Caută-L pe Domnul din toată inima. Îl vei găsi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Yeah.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci el întărește zăvoarele porților. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna, el presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Arată-L pe Dumnezeu oamenilor. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Matei, capitolul 6, versetul 1. Domnul Iisus a pronunțat cea mai dură condamnare împotriva celor ce făceau fapte bune ca să fie văzuți. El a întors reflectorul și a demascat orice fel și formă de neprihănire de tip fariseic. Iisus îi numea pe acești oameni fățarnici sau ipocriți după originalul grecesc pentru actor. În secolul I, actorii purtau măști. Deci, fățarnicul este cel care poartă o mască, un chip fals, care joacă un rol, eventual pentru a fi aplaudat de ceilalți. Domnul Iisus nu a spus, nu faceți fapte bune. Nici nu faceți fapte bune ca să fiți văzuți. Noi trebuie să facem fapte bune și unele dintre ele trebuie să fie văzute ca să aibă impact. Așa că trebuie să înțelegem bine și corect. A face un lucru bun este bine. A face un bine ca să fii văzut nu este un lucru bun. De fapt, a face un lucru bun pentru a fi văzut este o faptă gravă. Și iată de ce. Ipocrizia îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Când căutătorii de Dumnezeu văd închinători care se dau un spectacol ca niște actori sau cântăreți profesioniști, cântând pentru mulțime, dar neținând cont de Dumnezeu, asta este fățărnicie. Când predicatorul vorbește ca să facă impresie, iar cei ce frecventează biserica se îmbracă pentru a fi admirați și fac mare tam-tam pe seama darurilor și dărniciei lor, asta este ipocrizie. Când oamenii intră în biserică pentru a-L vedea pe Dumnezeu și cu toate acestea nu-L pot vedea pe Dumnezeu din cauza bisericii, să nu creze o clipă măcar că Dumnezeu nu va reacționa. Domnul Iisus a spus foarte clar, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Este versetul 1 complet din Matei 6. Amintește-ți deci că și azi trebuie să-L arăți pe Dumnezeu oamenilor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: cuvinte ascunse.
1: În continuarea meditației de ieri, trebuie să observăm că Pavel folosește unii din acești termeni și în alte versete, pentru a ilustra faptul că un creștin este un străin și chiar un călător pe pământ, pentru că adevărata noastră cetățenie este acum în ceruri. Referindu-se la evreii din Egipt, dar extinzând aceasta și la creștini, el a predicat celor din Antiohia că cei din poporul lui Dumnezeu erau străini pe pământul Egiptului, adică parichia. În mod asemănător în acea listă de eroi ai credinței din Evrei 11, el a scris cu privire la toate acele suflete credincioase. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini, adică xenos și călători pe pământ. Aici călător este parapidemos, similar cu paricos, însă referindu-se mai mult sau mai puțin la un rezident temporar fără permisiunea de ședere. Și Petru a folosit termenul în prima sa epistolă, scriind către aleșii care trăiesc ca străini, adică parapidemos, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. În capitolul 2, versetul 11, el îi încurajează pe creștini ca pe niște străini și călători să se ferească de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ce provocare și ce încurajare sunt cuvintele acestea pentru un creștin! Oricât de minunată ar fi viața și toate lucrurile din ea, toate acestea pălesc și devin nesemnificative în lumina faptului că noi suntem numai locuitori temporari pe acest pământ. Noi suntem doar în trecere. Cetățenia noastră este în orașul ceresc. Din nefericire, mulți predicatori de azi nu pun suficient accent pe acest adevăr, preferând să se axeze pe reforma politică și transformarea socială. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei oameni ca Jeremy Taylor, care a scris: credința este fundamentul creștinului, speranța este ancora lui, moartea este portul lui, Hristos este pilotul și raiul este țara lui. Și așa cum l-am auzit odinioară pe prea iubitul Vance Havner spunând, noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi care încearcă să ajungă în rai. Noi suntem mai degrabă cetățeni ai raiului care trec prin această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.